0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV выказаў занепакоенасць сітуацыяй у рэгіёне Сахель. Кардынал Паралін маліўся за мір на Гаіці. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Філасофскія нататкі». 10 мая вас вітае Александр Панчынка. Калі мы па-сапраўднаму любім Бога, тады мы па-сапраўднаму любім і адзін аднаго, заўважыў папа падчас сустрэчы з вернікамі на малітве ўладарка неба, якую правёў сёння апоўдні на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Святы Отец заўважыў, што ў сённяшнім літургічным евангельскім урыўку гучаць некаторыя словы, якія Ісус скіраваў да сваіх вучняў падчас апошняй вячэры. Робячы хлеб і віно жывым знакам сваёй любові, Хрыстус кажа: «Калі любіце мяне, будзеце захоўваць мае запаведзі». Гэта сцвярджэнне вызваляе нас ад памылковага ўяўлення, нібыта нас любяць тады, калі мы захоўваем запаведзі. У такім выпадку наша праведнасць была прычынай Божай любові, але ўсё наадварот, Божая любоў з'яўляецца прычынай нашай праведнасці. Мы сапраўды захоўваем запаведзі паводле волі Бога, калі прызнаём яго любоў да нас, якую Хрыстус адкрыў свету, патлумачыў Леў 14. Вось чаму Пан нам загадвае любіць адзін аднаго, як ён палюбіў нас. Менавіта любоў Ісуса нараджае любоў у нас. Сам Хрыстус з'яўляецца крытэрыем, канонам сапраўднай любові, той, якая заўсёды верная, чыстая і безумоўная. Любові, якая не ведае ні але, ні магчыма, якая аддае сябе без жадання валодаць, якая дае жыццё, нічога не просячы наўзамен. Паколькі Бог першы палюбіў нас, мы таксама можам любіць. І калі мы па-сапраўднаму любім Бога, тады мы па-сапраўднаму любім і адзін аднаго. Гэта як з жыццём. Толькі той, хто яго атрымаў, можа жыць, і таму толькі той, каго палюбілі, можа любіць. Такім чынам, нам запаведзі Пана – гэта парадак жыцця, які аздараўляе нас ад фальшывай любові. Гэта духоўны стыль, які з'яўляецца шляхам да збаўлення, дадаў папа. Пантыфік заўважыў, што менавіта ў сілу сваёй любові Бог ніколі не пакідае нас падчас жыццёвых выпрабаванняў, але паабяцаў даць нам суцяшальніка, заступніка, духа праўды. Гэта дар, якога свет не можа прыняць, пакуль ён упарта трымаецца зла, што прыгнятае бедных, адрынае слабых і забівае нявінных. Тыя, хто адказвае на любоў, якую Ісус мае да ўсіх, знаходзяць у Святым Духу саюзніка, які ніколі не падводзіць. Такім чынам мы заўсёды і паўсюль можам быць сведкамі Бога, які ёсць любоў. Гэта не ідэя чалавечага розуму, але рэальнасць боскага жыцця, дзякуючы якой усё было створана з нічога і адкуплена ад смерці, дадаў папа. Святы Отец заўважыў, што дорачы нам сапраўдную вечную любоў, Ісус падзяляе з намі сваю тоеснасць умілаванага сына. Гэта ўсеахопнае адзінства жыцця абвяргае абвінаваўцу, гэта значыць праціўніка-суцяшальніка, духа супрацьлеглага нашаму абаронцу, бо ў той час, як Святы Дух з'яўляецца сілай праўды, згаданы абвінаваўца з'яўляецца бацькам хлусні, які хоча настроіць чалавека супраць Бога, а людзей адзін супраць аднаго. Гэта адваротнае таму, што робіць Ісус, выбаўляючы нас ад зла і аднаючы як народ братоў і сясцёр у касцёле, патлумачыў пантыфік, заклікаючы прысутных на Ватыканскай плошчы з удзячнасцю за гэты дар даверыць сябе заступніцтву Панны Марыі, маці боскай любові. Пасля малітвы ўладарка неба, якая прайшла сёння ў Ватыкане, папа заклікаў да міру ў рэгіёне Сахель, нагадаў пра дзень копцка-каталіцкага сяброўства, падзякаваў жыхарам Канарскіх астравоў за прыняцце карабля з хворымі на хантавірус і павіншаваў маці з іх святам. Я з хваляваннем даведаўся пра навіны аб росце гвалту ў рэгіёне Сахель, у прыватнасці ў Чадзе і Малі, які пацярпеў ад нядаўніх тэрарыстычных нападаў. Запэўніваю мае малітвы за ахвяры ў блізкасці да ўсіх, хто пакутуе. Заклікаю спыніць усе формы гвалту і падтрымліваю ўсе намаганні на карысць міру і развіцця на гэтай дарагой зямлі, сказаў папа. Леў 14 нагадаў, што 10 мая кожны год адзначаецца дзень копта-каталіцкага сяброўства. Пераказваю братэрскае прывітанне яго святасці папу Тавадрасу II і запэўніваю мае малітвы ўсю дарагую копцкую царкву з надзеяй, што наш шлях сяброўства прывядзе нас да дасканалай еднасці ў Хрысце, які назваў нас сябрамі, падкрэсліў ён. Святы отец адзначыў гасціннасць жыхароў Канарскіх астравоў і падзякаваў ім за прыняцце круізнага карабля «Ондзіус» з хворымі на хантавірус. «Я рады, што змагу сустрэцца з вамі ў наступным месяцы падчас майго візіту на астравы», – дадаў ён. На заканчэнне пантыфік сказаў некалькі слоў з нагоды Дня Маці, які 10 мая адзначаецца ў многіх краінах Еўропы. «Праз заступніцтва Марыі, Маці Езуса і нашай Маці, давайце будзем з любоўю і ўдзячнасцю маліцца за кожную маці, асабліва за тых, якія жывуць у самых складаных умовах», – заахвоціў папа. Кардынал П'етра Паралін узначаліў святую мшу за мір на Гаіці. Яна прайшла ўчора ў рымскай базіліцы Санта Марыя Маджоры. У літургіі браў удзел прэм'ер-міністр Гаіці Алекс Дзідье Фіс Эмэ, якога раней прыняў на аўдыенцыі папа. На працягу апошніх 5 гадоў Гаіці перажывае беспрэцэдэнтны крызіс, выкліканы слабасцю дзяржаўных уладаў і дзейнасцю ўзброеных банд, якія нападаюць на мірных жыхароў, паліцыю, бальніцы, гуманітарныя канвоі і трымаюць пад кантролем цэлыя рэгіёны. Паводле даных Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, толькі ў мінулым годзе больш за 5,5 тысяч былі забітыя і больш за 2,5 тысячы параненыя. Каля 1,5 мільёна чалавек з'яўляюцца ўнутранымі бежанцамі. Кардынал Вяршсакратар нагадаў, што мір – гэта першы дар у воскрослага Хрыста, таксама знак яго прысутнасці. «Там, дзе ёсць Хрыстус, там валадарыць супакой», – сказаў ён. Назіраючы за актуальнай міжнароднай сітуацыяй, мы ўсе можам убачыць, наколькі наш свет патрабуе прысутнасці Бога і, як вынік, дару міру, сцвердзіў бліжэйшы супрацоўнік папы. Кардынал Паралін запэўніў тым, што Бог чуе вокліч ахвяр несправядлівасці і галечы, якія з усіх куткоў свету ўзносяць да яго свае малітвы. Таксама не застаюцца нявыслуханымі і памкненні жыхароў Гаіці, якія прагнуць супольнага і братэрскага жыцця ў свабодзе ад гвалту, падкрэсліў ён. Дзяржсакратар нагадаў пра вострую патрэбу ў намаганнях міжнароднай супольнасці на карысць агульнага дабра, бо мы ўсе браты адказныя адзін за аднаго. Ён пажадаў, каб палітыкі і ўсе грамадзяне Гаіці спрыялі ўсталяванню гармоніі і справядлівасці, павазе да законаў і правоў чалавека, працуючы на карысць краіны праз аднаўленне дзейнасці дзяржаўных устаноў і выкарыстанне ўсіх іншых сродкаў, якія гарантуюць грамадзянам годнае жыццё. Кардынал Паралін адзначыў, што Бог прагне міру для кожнага народа, а яго можна дасягнуць толькі праз прабачэнне. Сапраўдная барацьба за вызваленне будзе канчаткова выйграна толькі тады, калі будзе здабыты мір у сэрцы, падкрэсліў ён, дадаючы, што будучыня належыць людзям міру.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цикле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. У сённяшнім выпуску сустрэнем Эйнштейна гуманітарных навук, французскага мастара Рене Жерара. Паводле Жерара, чалавек не нараджаецца з гатовым наборам жаданняў. І насумперак распаўсюджанаму ўяўленню аб нашай аўтаноміі, незалежнасці, мы часта не ведаем, чаго хацець. Часта не ведаем, пакуль не паглядзім на свет іншага чалавека. Жерар называе гэта пераймальным жаданнем, або навуковай мовай, як гэта ён называў, міметычным жаданнем. Дарэчы, знаёмы нас словам «міміка» і слова «міметычны» паходзяць з аднаго і таго ж сэнсавага поля, якое значыць ідэю пераймання, адлюстравання, паўтарэння. Мы часта пачынаем хацець не таму, што рэч сама па сабе нам патрэбная, а таму, што бачым, як яе хоча іншы чалавек. Імітуючае або пераймальнае жаданне – гэта здольнасць чалавека вучыцца жадаць праз перайманне, праз імітацыю іншага чалавека, чалавека, які становіцца для нас мадэллю. Прыкладам. Вядома, гэта пачынаецца яшчэ ў раннім дзяцінстве, калі праз любоў да бацькоў дзіця пачынае капіраваць іх жэсты. Пачынае капіраваць іх словы, нават памкненне. Але менавіта тут тоіцца праблема, бо чым больш мы захапляемся мадэллю, то тым лягчэй гэтая мадэль пераўтвараецца ў нашага канкурэнта. Напрыклад, малады супрацоўнік на пачатку шчыра захапляецца поспехам свайго настаўніка, пакуль яны абодва не апыняюцца сярод прэтэндэнтаў на адзіную кіруючую пасаду. То бок, калі два чалавека пачынаюць жадаць адзін і той жа аб'ект, хоць то матэрыяльная рэч, ці пасада, ці чыёсьці прызнанне, паміж імі, паводле Жерара, узнікае пэўнае суперніцтва. Мы бачым гэта нават у дзіцячым пакоі, калі дзіця ігнаруе цэлую гару сваіх цацак толькі таму, што хоча мець менавіта тую, якую ўзяў у рукі ягоны брат. Таму ў гэтай пасцы, у пасцы пераймання, сам аб'ект паступова губляе значэнне. Усё, што застаецца, гэта асляпляльная варожасць да чалавека, які стаіць на нашым шляху. І часта гэта адбываецца ў форме гвалту. І гвалт, паводле Жерара, не з'яўляецца нейкай інстынктыўнай дзікасцю. Ён хутчэй прадукт нашай сацыяльнасці. Вынік таго, што мы занадта моцна, як люстэрка, адлюстроўваем адзін аднаго. Калі напружанне пераймання, адлюстроўванне ахоплівае ўсю супольнасць, грамадства апускаецца паводле Жерара ў хаос вайны ўсіх супраць усіх, дзе адрозненні паміж людзьмі сціраюцца ў агульным гневе. І каб выратавацца ад пэўнага самазнішчэння, чалавечая група, чалавечая супольнасць інстынктыўна выкарыстоўвае механізм, які Жерар лічыць падмуркам усёй старажытнай культуры, гэта механізм казла адпушчэння, механізм казла ахвярнага. У момант найвышэйшага напалу страсці супольнасць пераключаецца з узаемнай варожасці вось на адну выпадковую ахвяру. І ўсеагульная нянавісць становіцца як бы аднадушнай. І забойства, нават калі на словах вось гэтай ахвяры прыносіць супольнасці імгненны амаль цудоўны спакой. Але гэты спакой пабудаваны, вядома, на няпраўдзе, бо людзі супакойваюцца толькі таму, што ўсе разам паверылі ў віну аднаго. Аднак вось на гэтым моманце мы падыходзім да самага галоўнага ў антрапалогіі Жэрара, у навуцы пра чалавека, да выключнай ролі хрысціянскага адкрыцця, Божага адкрыцця. Для Жэрара Біблія і асабліва Евангелля гэта тэксты, якія ўпершыню ў гісторыі чалавецтва зрываюць маску з ахвярнага механізму, з механізму казла адпушчэння. Гісторыя мукі Хрыста паказвае нам натоўп, які дзейнічае па старых законах пераймальнага гвалту, але Евангелле становіцца на бок ахвяры. Словамі «Ойча, прабачым, бо яны не ведаюць, што робяць», Христос не проста прабачае ганіцеляў, але ён як бы выкрывае іх несвядомую падначаленасць гвалтоўнаму заражэнню натоўпу. Хрысціянства такім чынам вяртае ахвяры яе чалавечнасць, разам з тым разбураючы сакральную маску гвалту, паказваючы, што Бог, каб прымірыць людзей, ніколі не патрабуе аніякага забойства. Гэта, вядома, вядзе да радыкальнага перасэнсавання самой чалавечай асобы. То бок, мы больш не можам будаваць сваю ідэнтычнасць на падаўленні іншых. І сённяшні чалавек, паводле Жэрара, жыве ў эпоху, калі суперніцтва, што нараджаецца з пераймання чужых жаданняў, стала настолькі глабальным, што здольнасць грамадства стрымліваць яго праз старыя інстытуты слабее. І мы бачым гэта ў сучасных падзелах, бачым гэта нават у нашых уласных унутраных канфліктах, дзе мы ўсё яшчэ спрабуем знайсці вінаватага ў сваіх няшчасцях. Філасофія Жэрара заклікае нас да духоўнага абуджэння, асаблівага навяртання, якое Жэрар бачыў у героях вялікіх раманаў сусветнай літаратуры. Герой раптам вызваляецца ад пыхлівай ілюзіі сваёй незалежнасці. Ён усвідамляе, што ягоныя жаданні былі толькі копіяй чужых памкненняў. Уся ягоная варожасць нараджалася з мімітычнай, з пераймальнай зайздрасці і суперніцтва. Такім чынам, шлях чалавека – гэта пераход ад ненавісці, ад капіравання, якая робіць нас аднолькавымі ў гвалце, да любові, пераход да любові, якая дазваляе нам быць сапраўды унікальнымі асобамі. Хрысціянства прапануе нам новую мадэль для наследавання – гэта сам Хрыстус, які не ўступае ў канкурэнцыю, а заўсёды аддае сябе за нас. Дзякую, што былі з намі. На гэтым завяршаем нашу сённяшнюю перадачу і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: філасофскія нататкі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа призначив нового керівника ординаріата для билих англікан Австралії. Святий Посад накерував віншування буддистам з закликом до сумісної відказності в будівництві беззбройного міру. У другій частині нашої програми – огляд сусвітньої католіцької преси. 11 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні раніцею Лев XIV провів зустрічу з керівником суданського уряду Камілем Ель-Таєбом Ідрисом Абдель-Хафізом. Після аудієнції дипломатичної перемови протягнулися у державному секретаріаті з уділом кардинала держсекретаря П'єтра Параліна. Під час сердечних розмов баки відзначили істотну роль місцевого костюлу у житті африканської держави. Зала друку повідомила, що католицька супольність оказує значну допомогу для добробиту усього народу. Гэта підтримка становиться особливо важні у часи тяжких випробуванняў. Удзельнікі сустрэчы пацвердзілі трываласць сувязей паміж Святым Пасадам і Хартумам. Асноўная частка дыскусіі была прысвечана ваеннаму канфлікту, які ахапіў краіну 3 гады таму. Бакі заявілі аб надзённай патрэбе ў неадкладным спыненні агню і пачатку шчырага дыялогу. Першапачатковымі крокамі павінна стаць рашучае дзеянне ўнутраных сіл і міжнародная дапамога насельніцтву. Толькі калектыўныя намаганні здольныя прывесці да усталявання доўгатэрміновага міру. Лев XIV призначив біскупа Стивіна Лопіса адміністратором ординаріата Маці Божія Паўднёвага Крыжа у Австраліі. Гэта асаблівая структура была створана спеціальна для вернікаў, якія маюць англіканскія карані і пажадалі вайсці ў поўную єднасць з каталіцкім касцёлам. Папярэдні кіраўнік гэтай касцельнай адзінкі Антоні Рандаца пакінуў пасаду ў сувязі з прызначэннем прэфектам дэкастэрыі па заканадаўчых тэкстах. Новы адміністратор ўжо 10 гадоў паспяхова кіруе аналагічнай структурай на тэрыторыі Злучаных Штатаў і Канады. Персанальны ардынарыят дзейнічае без жорсткіх і тэрытарыяльных меж, забяспечваючы духоўныя патрэбы былых англікан. Галоўная мэта структуры заключаецца ў захаванні самабытнай англіканскай духоўнасці, літургіі і даўніх душпастырскіх традыцый. Такая форма дазваляе людзям станавіцца католікамі, не губляючы пры гэтым сваю унікальную культурную ідэнтычнасць. Біскуп Стывен Лопес лічыцца прызнаным экспертам у галіне інтэграцыі супольнасці з падобным гістарычным минулым. Новы кіраўнік мае доктарскую ступень па тэалогіі, значны вопыт працы ў кангрэгацыі веравучэння. Будучы сакратаром кардынала-прэфекта, іерарх непасрэдна ўдзельнічаў у распрацоўцы сучасных касцельных норм для дадзенай катэгорыі вернікаў. Пантэфік прыняў сёння дэлегацыю фонду, які забяспечвае дзейнасць Ватыканскай астранамічнай абсерваторыі. Ён нагадаў, што гэта ўстанова была адноўлена папам Лівом 13-м 135 гадоў таму. Мэтай такога кроку было пераадоленне існуючага ў той час супрацьпастаўлення рэлігіі і навуковых ведаў. Сёння касцёл працягвае дэманстраваць сваю адкрытасць да даследаванняў навакольнага свету. Лів 14 звярнуў увагу на каварную пагрозу адмаўлення аб'ектыўнай ісціны ў сучасным грамадстве. Ён падкрэсліў адказ чалавецтва за кіраванне планетай і дабрабыт самых уразлівых асоб. Навуковы падыход застаецца неабходным інструментам для абароны прыроды ад безразважнай эксплуатацыі. Строгая і сумленная навука з'яўляецца каштоўным саюзнікам веры ў гэтай місіі. Астраномія дапамагае людзям захапляцца стварэннем і развіваць здаровае пачуццё веры. Начное неба застаецца універсальнай крыніцай радасці для ўсіх жыхароў падзеленага свету. Пантэфік падзякаваў мецэнатам за падтрымку міжнароднага супрацоўніцтва. Чалавечае жаданне глыбей зразумець сусвет адлюстроўвае ўнутраны імпульс душы да пошуку Бога. Падчас сённяшняй сустрэчы з удзельнікамі калоквіума па міжрэлігійным дыялогу папа заклікаў да адраджэння спачування. Ён адзначыў, што сучасныя тэхналогіі часта правакуюць рост духоўнай апатыі сярод людзей. У мерапрыемстве прынялі ўдзел прадстаўнікі Святога Пасада і Каралеўскага інстытута міжканфесійных даследаванняў Іарданіі. Пантэфік назваў эмпатыю фундаментальнай асновай веры, якая пераадольвае абыякавасць. Звяртаючыся да прынца Хасана бін Талала, святы айцец прааналізаваў прадстаўленыя крайнім ласэрнасцю ў абедзвюх рэлігіях. Пастаянны паток выяў пакут у медыяпрасторы можа зрабіць сэрца людзей чэрствымі да чужога болю. Леў 14 высока ацаніў намаганні Іарданіі па прыёме шматлікіх бежанцаў у складаным рэгіёне. Сумесныя дзеянні вернікаў розных традыцый здольныя вярнуць годнасць кожнаму прыгнечанаму чалавеку. Толькі праз дзейсную братэрскую любоў магчыма пераадолець

0: Роўнасці паміж рознымі народамі духоўныя традыцыі павінны ачышчаць людзей ад варожасці і спрыяць навяртанню сэрца. У тэксце падкрэсліваецца сіла любові, якая дазваляе перамагаць зло ўнутры чалавека. Вернікі пакліканы бачыць у кожным чалавеку частку адзінай чалавечай сям'і. Аўтар звароту заўважыў сухучча паміж будысцкай мудрасцю і евангельскім заклікам любіць ворагаў. Гэтая агульная глеба ператварае пасіўных назіральнікаў у сапраўдных майстроў міру. Шлях да супакою патрабуе канкрэтных учынкаў і поўнай адмовы ад помсты. Кожная рэлігійная супольнасць, як адзначыў кардынал Каавакат, павінна стаць месцам, дзе прабачэнне цэніцца вышэй за сілу. Камісія біскупскіх канферэнцый Еўропы апублікавала аналітычны дакумент аб клопаце пра чалавечую асобу. Тэкст быў прадстаўлены ў межах тэматычнага тыдня, ініцыяванага арганізацыяй Mental Health Europe. Аўтары заклікаюць перайсці ад рэагавання на крызісы да калектыўных прафілактычных мер. У цэнтры ўвагі знаходзіцца годнасць кожнага грамадзяніна, які сутыкаецца з псіхалагічнымі выклікамі. Грамадскія і геапалітычныя крызісы ўзмацнілі праблемы дэпрэсіі, трывогі і адзіноты ў грамадстве. Коммеце падкрэслівае, што псіхічную ўразлівасць нельга разглядаць толькі як клінічную або тэхнічную праблему. Хрысціянская антрапалогія нагадвае аб патрэбе ў спачуванні, суправаджэнні і надзеі для пацыентаў. Асобная ўвага надаецца абароне людзей ад шкодных наступстваў некантраляванай лічбавізацыі. Урачыстае ўступленне на кафедру 58-гадовага Паўла III Ноны, новага патрыярха халдэйскага, адбудзецца ў Багдадзе 29 мая. Яго кандыдатура была вызначана падчас сінода ў Рыме і зацверджана пантыфікам. Новы іерарх заклікаў сусветных лідараў перастаць выкарыстоўваць блізкі ўсход як поле для геапалітычных бітваў. Павага да суверэнітэту краін рэгіёна з'яўляецца адзіным шляхам да доўгачаканай стабільнасці. Патрыярх добра ведае трагедыю выгнання, бо ў 2014-м быў сведкам захопу Масула баевікамі. Тады дзясяткі тысяч хрысціян былі вымушаны пакінуць свае дамы пад ціскам экстрэмістаў. Сваю місію Павел III бачыць у развіцці адукацыі для захавання і адраджэння народа. Духоўнае сэрца халдэйскай каталіцкай царквы застаецца ў Іраку, нягледзячы на маштабную міграцыю. Адукаванае пакаленне здольнае забяспечыць мірнае існаванне хрысціян народнай зямлі.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. На першы план у шматлікіх каталіцкіх СМІ на мінулым тыдні выйшлі матэрыялы, прысвечаныя першай гадавіне абрання Льва XIV. У адным з такіх артыкулаў на старонках EWTN аўтар пералічвае найбольш значныя

0: яе думку, падзеі гэтага пантыфікату. Год назад папа урачыста распачаў пантыфікат імшой на плошчы Святога Пятра. Ён заклікаў да разбраення, міру і адзінства. Ужо ў першыя дні пасля абрання ён наведаў марыйны санктуарый у Джэнзана і памаліўся на магіле Францішка ў базіліцы Санта Марыя Маджоре ў Рыме. На юбілей моладзі ў Рыме ён звярнуўся да мільёнаў хлопцаў і дзяўчат, заклікаўшы іх адкрыць сэрца Богу і рухацца да вечнасці. У верасні Леў XIV кананізаваў П'ера Джорджа Фрасаці і Карла Акутіса, а ў кастрычніку выдаў свой першы апостальскі ліст «Дилексіте», дзе падкрэсліў духоўную ролю міласэрнасці і любові да бедных. У канцы года ён здзейсніў сваё першае апостальскае падарожжа ў Турцыю і Ліван, адзначыўшы 1700-годдзе Нікейскага сабора, а ў красавіку накіраваўся ў доўгае падарожжа па Афрыцы, дзе сустракаўся з вернікамі, палітыкамі і вязнямі, заклікаючы да міру, справядлівасці і прымірэння. Сярод іншых важных падзей адзначаюцца надзвычайны кансісторый з кардыналамі і велікодныя ўрачыстасці, падчас якіх папа падкрэсліў тэму міру як галоўную лінію свайго пантыфікату. National Catholic Register апублікаваў інтэрв'ю арцыбіскупа Вісвальдаса Кульбокаса, апостальскага нунцыя ва Ўкраіне, які заявіў пра незвычайнае ўзмацненне рэлігійнага жыцця ў ваенных зонах. Арцыбіскуп Кульбокас застаўся ў Кіеве, калі большасць дыпламатаў эвакуявалася. У інтэрв'ю ён апісаў жыццё супрацоўнікаў нунцыятуры пад пастаяннымі ракетнымі ударамі. З асаблівай пяшчотай ён распавёў пра ваенных капеланаў, якія часта замяняюць псіхолагаў на перадавой і падтрымліваюць салдат духоўна і маральна. Ён падзяліўся таксама, што ў некаторых выпадках параненыя вайскоўцы просяць не медыцынскай дапамогі, а адпушчэння грахоў перад магчымай смерцю. Нунцый таксама сцвярджае, што ў такіх рэгіёнах, як Херсонская вобласць, колькасць мірнага насельніцтва скарацілася да 1/5 ад даваеннай колькасці, але колькасць каталіцкіх парафіян павялічылася у 5-6 разоў. У Херсоне не засталося няверуючых, сказаў Кульбокас. Эфіопскі біскуп Метхін заклікаў міжнародную супольнасць тэрмінова ўмяшацца, каб спыніць запланаванае смяротнае пакаранне каля 200 грамадзян Эфіопіі ў Саудаўскай Аравіі. Гаворка ідзе пра маладых эфіопцаў, затрыманых па абвінавачаннях у злачынствах, звязаных з наркотыкамі. Каталіцкі біскуп заявіў, што міжнародная супольнасць не павінна маўчаць, калі жыцці людзей знаходзяцца пад пагрозай. Ён заклікаў да неадкладных дыпламатычных кантактаў з уладамі Саудаўскай Аравіі. Ён таксама выступіў за альтэрнатывы смяротнаму пакаранню, якія захоўваюць чалавечую годнасць і даюць магчымасць рэабілітацыі. Каталіцкі шпіталь у Сеуле прыняў этычны кодэкс выкарыстання штучнага інтэлекту. Ініцыятыва стала першым падобным крокам у галіне медыцыны ў краіне. Кодэкс быў прадстаўлены 7 мая на сімпозіуме па этыцы штучнага інтэлекту. Дакумент утрымлівае рэкамендацыі па выкарыстанні гэтых тэхналогій з акцэнтам на чалавечую годнасць і агульнае дабро. Ініцыятарам выступіў медыцынскі цэнтр пры каталіцкім універсітэце Сеула. Арцыбіскуп Пітэр Чон Сундхэк заявіў, што медыцына грунтуецца не толькі на перадачы ведаў, але і на чалавечых адносінах і ўзаемнай павазе. Па яго словах, тэхналогіі павінны служыць чалавеку, а не замяняць гуманны падыход у лячэнні. Сёлетні пераможца лонданскага марафона кенійскі бягун Себастьян Саве вядомы не толькі спартыўнымі дасягненнямі, але і моцнай каталіцкай верай. Ён ніколі не прапускае імшу і актыўна ўдзельнічае ў жыцці касцёла разам са сваёй сям'ёй, паведамляе National Catholic Register. Перад тым, як паехаць на марафон у Лондон, ён прысутнічаў на імшы у касцёле святой сям'і у сваёй дыяцэзіі Элдарет і прасіў вернікаў маліцца аб ім. 26 красавіка атлет перамог у марафоне з рэкордным часам 1 гадзіна 59 хвілін, упершыню ў гісторыі пераадолеўшы 2-гадзінную адзнаку. 30-гадовы кеніец вырас у глыбока рэлігійнай сям'і, якая стала адным з слупоў мясцовай парафіі. Сёння спартсмен дапамагае моладзі як настаўнік і матыватар. Ён дэманструе, што ўсё магчыма пры ўмове адданасці, справе і цвёрдай веры ў Бога. У роднай парафіі яго лічаць таксама і мецэнатам. Ён ахвяруе сродкі і падтрымлівае будаўніцтва храма. Раней спартсмен ужо перадаваў парафіі значную суму і статак авечак на патрэбы супольнасці. Пасля буйной перамогі на марафоне ў Лондоне Себастьян Саве паабяцаў завяршыць будаўніцтва касцёла на сваёй радзіме. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа призначив нового керівника ординаріата для билих англіканів Австралії. Святий посад накерував віншування буддистам з закликом до сумісної відказності в будівництві беззбройного міру. У другій частині нашої програми – огляд сусвітньої католіцької преси. 11 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні раніце Лев XIV провів зустрічу з керівником суданського уряду Камілем Ель-Таєбом Ідрисом Абдель-Хафізом. Після аудієнції дипломатичної перемови протягнулися в державному секретаріаті з уділом кардинала держсекретаря П'єтра Параліна. Під час сердечних розмов баки відзначили істотну роль місцевого костюлу у житті африканської держави. Зала друку повідомила, що католицька супольність оказує значну допомогу для добробиту усього народу. Гета підтримка становиться особливо важливою. Важні у часи тяжких випробуванняў. Удзельнікі сустрэчы пацвердзілі трываласць сувязей паміж святым пасадам і Хартумам. Асноўная частка дыскусіі была прысвечана ваеннаму канфлікту, які ахапіў краіну 3 гады таму. Бакі заявілі аб надзённай патрэбе ў неадкладным спыненні агню і пачатку шчырага дыялогу. Першапачатковымі крокамі павінна стаць рашучае дзеянне ўнутраных сіл і міжнародная дапамога насельніцтву. Толькі калектыўныя намаганні здольныя прывесці да усталявання доўгатэрміновага міру. Лев XIV призначив біскупа Стивіна Лопіса адміністратором ординаріата Маці Божія Паўднёвага Крыжа ў Аўстраліі. Гэта асаблівая структура была створана спецыяльна для вернікаў, якія маюць англіканскія карані і пажадалі вайсці ў поўную єднасць з каталіцкім касцёлам. Папярэдні кіраўнік гэтай касцельнай адзінкі Антоні Рандаца пакінуў пасаду ў сувязі з прызначэннем прэфектам дэкастэрыі па заканадаўчых тэкстах. Новы адміністратар ўжо 10 гадоў паспяхова кіруе аналагічнай структурай на тэрыторыі Злучаных Штатаў і Канады. Персанальны ардынарыят дзейнічае без жорсткіх і тэрытарыяльных меж, забяспечваючы духоўныя патрэбы былых англікан. Галоўная мэта структуры заключаецца ў захаванні самабытнай англіканскай духоўнасці, літургіі і даўніх душпастырскіх традыцый. Такая форма дазваляе людзям станавіцца католікамі, не губляючы пры гэтым сваю ўнікальную культурную ідэнтычнасць. Біскуп Стывен Лопес лічыцца прызнаным экспертам у галіне інтэграцыі супольнасці з падобным гістарычным мінулым. Новы кіраўнік мае доктарскую ступень па тэалогіі, значны вопыт працы ў кангрэгацыі веравучэння. Будучы сакратаром кардынала-прэфекта, іерарх непасрэдна ўдзельнічаў у распрацоўцы сучасных касцельных норм для дадзенай катэгорыі вернікаў. Пантыфік прыняў сёння дэлегацыю фонду, які забяспечвае дзейнасць Ватыканскай астранамічнай абсерваторыі. Ён нагадаў, што гэта ўстанова была адноўлена папам Лёвам 13-м 135 гадоў таму. Мэтай такога кроку было пераадоленне існуючага ў той час супрацьпастаўлення рэлігіі і навуковых ведаў. Сёння касцёл працягвае дэманстраваць сваю адкрытасць да даследаванняў навакольнага свету. Лёў 14 звярнуў увагу на каварную пагрозу адмаўлення аб'ектыўнай ісціны ў сучасным грамадстве. Ён падкрэсліў адказнасць чалавецтва за кіраванне планетай і дабрабыт самых уразлівых асоб. Навуковы падыход застаецца неабходным інструментам для абароны прыроды ад безразважнай эксплуатацыі. Строгая і сумленная навука з'яўляецца каштоўным саюзнікам веры ў гэтай місіі. Астраномія дапамагае людзям захапляцца стварэннем і развіваць здаровае пачуццё веры. Начное неба застаецца універсальнай крыніцай радасці для ўсіх жыхароў падзеленага свету. Пантыфік падзякаваў мецэнатам за падтрымку міжнароднага супрацоўніцтва. Чалавечае жаданне глыбей зразумець сусвет адлюстроўвае ўнутраны імпульс душы да пошуку Бога. Падчас сённяшняй сустрэчы з удзельнікамі калоквіума па міжрэлігійным дыялогу папа заклікаў да адраджэння спачування. Ён адзначыў, што сучасныя тэхналогіі часта правакуюць рост духоўнай апатыі сярод людзей. У мерапрыемстве прынялі ўдзел прадстаўнікі Святога Пасада і Каралеўскага інстытута міжканфесійных даследаванняў Іарданіі. Пантыфік назваў эмпатыю фундаментальнай асновай веры, якая пераадольвае абыякавасць. Звяртаючыся да прынца Хасана бін Талала, святы айцец прааналізаваў агульныя карані міласэрнасці ў абедзвюх рэлігіях. Пастаянны паток выяў пакут у медыяпрасторы можа зрабіць сэрца людзей чэрствымі да чужога болю. Леў 14 высока ацаніў намаганні Іарданіі па прыёме шматлікіх бежанцаў у складаным рэгіёне. Сумесныя дзеянні вернікаў розных традыцый здольныя вярнуць годнасць кожнаму прыгнечанаму чалавеку. Толькі праз дзейсную братэрскую любоў магчыма пераадолець глабальную абыякавасць.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Дыкастэрыя па міжрэлігійным дыялогу накіравала буддыстам пасланне з нагоды свята Весак. Прэфект установы кардынал Джордж Джэйкаб Каавакад закрануў праблему росту этнарэлігійнага нацыяналізму. Ён адзначыў, што сапраўдны мір не з'яўляецца проста адсутнасцю ваенных дзеянняў. Гэты дар патрабуе пастаяннай абароны ад шторму нянавісці і маніпулявання верай. Бяззбройная дабрыня здольная разарваць заганнае кола падазронасці паміж рознымі народамі. Духоўныя традыцыі павінны ачышчаць людзей ад варожасці і спрыяць навяртанню сэрца. У тэксце падкрэсліваецца сіла любові, якая дазваляе перамагаць зло ўнутры чалавека. Вернікі пакліканы бачыць у кожным чалавеку частку адзінай чалавечай сям'і. Аўтар звароту заўважыў сухучча паміж будысцкай мудрасцю і евангельскім заклікам любіць ворагаў. Гэтая агульная глеба ператварае пасіўных назіральнікаў у сапраўдных майстроў міру. Шлях да супакою патрабуе канкрэтных учынкаў і поўнай адмовы ад помсты. Кожная рэлігійная супольнасць, як адзначыў кардынал Каавакад, павінна стаць месцам, дзе прабачэнне цэніцца вышэй за сілу. Камісія біскупскіх канферэнцый Еўропы апублікавала аналітычны дакумент аб клопаце пра чалавечую асобу. Тэкст быў прадстаўлены ў межах тэматычнага тыдня, ініцыяванага арганізацыяй Mental Health Europe. Аўтары заклікаюць перайсці ад рэагавання на крызісы да калектыўных прафілактычных мер. У цэнтры ўвагі знаходзіцца годнасць кожнага грамадзяніна.

0: Урачыстае ўступленне на кафедру 58-гадовага Паўла III Нуны, новага патрыярха халдэйскага, адбудзецца ў Багдадзе 29 мая. Яго кандыдатура была вызначана падчас сінода ў Рыме і зацверджана пантыфікам. Новы іерарх заклікаў сусветных лідараў перастаць выкарыстоўваць блізкі ўсход як поле для геапалітычных бітваў. Павага да суверэнітэту краін рэгіёна з'яўляецца адзіным шляхам да доўгачаканай стабільнасці. Патрыярх добра ведае трагедыю выгнання, бо ў 2014-м быў сведкам захопу Масула баевікамі. Тады дзясяткі тысяч хрысціян былі вымушаны пакінуць свае дамы пад ціскам экстрэмістаў. Сваю місію Павел III бачыць у развіцці адукацыі для захавання і адраджэння народа. Духоўнае сэрца халдэйскай каталіцкай царквы застаецца ў Іраку, нягледзячы на маштабную эміграцыю. Адукаванае пакаленне здольнае забяспечыць мірнае існаванне хрысціян народнай зямлі.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костёл и свет, об чём писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. З вами Марія Володіна. Пропоную вашій увазі новий випуск рубрики «Костёл и свет». Яна змяшчає подборку цікавих і актуальних матеріалів, які з'явилися на минулым тыдні у сусветных католіцкіх выданнях. На першы план у шматлікіх католіцкіх СМІ на минулым тыдні выйшлі матэрыялы, прысвечаныя першай гадавіне абрання Льва XIV. У адным з такіх артыкулаў на старонках EWTN аўтар пералічвае найбольш значныя, на яе думку, падзеі гэтага пантыфікату. Год назад папа урачыста распачаў пантыфікат імшой на плошчы Святога Пятра. Ён заклікаў да разбраення, міру і адзінства. Ужо ў першыя дні пасля абрання ён наведаў марыйны санктуарый у Джэнзана і памаліўся на магіле Францішка ў базіліцы Санта Марія Маджоре ў Рыме. На юбілеі моладзі ў Рыме ён звярнуўся да мільёнаў хлопцаў і дзяўчат, заклікаўшы іх адкрыць сэрца Богу і рухацца да вечнасці. У верасні Леў XIV кананізаваў П'ера Джорджа Фрасаці і Карла Акутіса, а ў кастрычніку выдаў свой першы апостальскі ліст «Ділексі Те», дзе падкрэсліў духоўную ролю міласэрнасці і любові да бедных. У канцы года ён здзейсніў сваё першае апостальскае падарожжа ў Турцыю і Ліван, адзначыўшы 1700 годзе Нікейскага сабора, а ў красавіку накіраваўся ў доўгае падарожжа па Афрыцы, дзе сустракаўся з вернікамі, палітыкамі і вязнямі, заклікаючы да міру, справядлівасці і прымірэння. Сярод іншых важных падзей адзначаюцца надзвычайныя кансісторыі з кардыналамі і велікодныя ўрачыстасці, падчас якіх папа падкрэсліў тэму міру як галоўную лінію свайго пантыфікату.

National Kessel Kredžeste апублікаваў інтэрв'ю арцыбіскупа Вісвальдаса Кульбокаса апостальскага нунцыя ва ўкраіне, які заявіў пра незвычайнае ўзмацненне рэлігійнага жыцця ў ваенных зонах. Арцыбіскуп Кульбокас застаўся ў Кіеве, калі большасць дыпламатаў эвакуявалася. У інтэрв'ю ён апісаў жыццё супрацоўнікаў нунцыятуры пад пастаяннымі ракетнымі ударамі. З асаблівай пяшчотай ён распавёў пра ваенных капеланаў, якія часта замяняюць псіхолагаў на перадавой і падтрымліваюць салдат духоўна і маральна. Ён падзяліўся таксама, што ў некаторых выпадках параненыя вайскоўцы просяць не медыцынскай дапамогі, а адпушчэння грахоў перад магчымай смерцю. Нунцый таксама сцвярджае, што ў такіх рэгіёнах, як Херсонская вобласць, колькасць мірнага насельніцтва скарацілася да 1/5 ад даваеннай колькасці, але колькасць каталіцкіх парафіян павялічылася ў 5-6 разоў. У Херсоне не засталося няверуючых, сказаў Кульбокас. Эфіопскі біскуп Метхін заклікаў міжнародную супольнасць тэрмінова ўмяшацца, каб спыніць запланаванае смяротнае пакаранне каля 200 грамадзян Эфіопіі ў Саудаўскай Аравіі. Гаворка ідзе пра маладых эфіопцаў, затрыманых па абвінавачаннях у злачынствах, звязаных з наркотыкамі. Каталіцкі біскуп заявіў, што міжнародная супольнасць не павінна маўчаць, калі жыцці людзей знаходзяцца пад пагрозай. Ён заклікаў да неадкладных дыпламатычных кантактаў з уладамі Саудаўскай Аравіі. Ён таксама выступіў за альтэрнатывы смяротнаму пакаранню, якія захоўваюць чалавечую годнасць і даюць магчымасць рэабілітацыі. Каталіцкі шпіталь у Сеуле прыняў этычны кодэкс выкарыстання штучнага інтэлекту. Ініцыятыва стала першым падобным крокам у галіне медыцыны ў краіне. Кодэкс быў прадстаўлены 7 мая на сімпозіуме па этыцы штучнага інтэлекту. Дакумент утрымлівае рэкамендацыі па выкарыстанні гэтых тэхналогій з акцэнтам на чалавечую годнасць і агульнае дабро. Ініцыятарам выступіў медыцынскі цэнтр пры каталіцкім універсітэце Сеула. Арцыбіскуп Пітэр Чон Сундхэк заявіў, што медыцына грунтуецца не толькі на перадачы ведаў, але і на чалавечых адносінах і ўзаемнай павазе. Па яго словах, тэхналогіі павінны служыць чалавеку, а не замяняць гуманны падыход у лячэнні. Сёлетні пераможца лонданскага марафона кенійскі бягун Себастьян Саве вядомы не толькі спартыўнымі дасягненнямі, але і моцнай каталіцкай верай. Ён ніколі не прапускае імшу і актыўна ўдзельнічае ў жыцці касцёла разам са сваёй сям'ёй, паведамляе National Catholic Register. Перад тым, як паехаць на марафон у Лондон, ён прысутнічаў на імшы у касцёле святой сям'і ў сваёй дыяцэзіі Элдарет і прасіў вернікаў маліцца аб ім. 26 красавіка атлет перамог у марафоне з рэкордным часам 1 година 59 хвілін, упершыню ў гісторыі пераадолеўшы 2-гадзінную адзнаку. 30-гадовы кеніец вырас у глыбока рэлігійнай сям'і, якая стала адным з слупоў мясцовай парафіі. Сёння спартсмен дапамагае моладзі як настаўнік і матыватар. Ён дэманструе, што ўсё магчыма пры ўмове адданасці, справе і цвёрдай веры ў Бога. У роднай парафіі яго лічаць таксама і мецэнатам. Ён ахвяруе сродкі і падтрымлівае будаўніцтва храма. Раней спартсмен ужо перадумаў

0: даваў парафіі значную суму і статак авечак на патрэбы супольнасці. Пасля буйной перамогі на марафоне ў Лондоне Себастьян Саве паабяцаў завяршыць будаўніцтва касцёла на сваёй радзіме. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.